0: India ita gatsina adin gwamnati lardu Nigeria ade ta wasuna lokta adin karoka MNJTF adu waltu faltiro walcha fula na shado ne ci sade adin muskun zurtariwen waljin sana
1: Hawa dune deredaje imzima itagatsuna kila bareo done huma na mamriye kazi done malumshie sorinyen. Adema ayede ikinda ramza loktu adien kilan wakilde Mustafa Abubakar hawa ralupsina.
2: Taktina holo na badiaram ningiri ladin kaza adala done hukuma na mamriye so adi katafa gozana so done kazi nasha malumshia bareo ya adu kulturo. Katafa kito seke bareo so adi so nda bare nga so itagatsana. Amma kuro kusku kirmaye duro na shala so allan kaziyadu ni malum shaye so adu kuruwa badizana sa bayanzana go kam la falle tawassunawo
3: kare min bane kuma rok roma india den malum ja boko la ja se bulla bulla da isa andiro zawra ne azuk sana ya dan kwai da man biskanto mas rokula yaro mayru salya talan gaw mayru yen ngalo yin litr addu ma biya kamil bakta bari zana de dimia ga fizana zaina le ne karina la ambe kulon che mayru salya zuccho na yada lay ja ya suro taw kula yaran fizo na sai addu kala che che sai roma na do yoksa so do awara kuma ro waras so aja suro daw kulon ya de gefe de troro ko zana isa ngalo ya zrunda ko den da awro de mano ende
2: gele kazi gultuna ma ade jiriye o sandiya zam gona ngo kladi en kam la falle bayan nosrana
4: yo arum du kuma arum hona na garo zain ba kurusi ja en arum nusro do hi ja ma karar go ta ku wurt sama zo kawo amma gota gota bana zain arum ya are kin da amma mai bato bato ma mure rakin suna da ne wan suro ko ne a ku alai haya ba ya kai da zakaliya audo sai ya hutu da da bane zana da dai gwamnati da ya da da sai da bayan da ruwa wala sai ro
2: ada shi ma hawaro karnuwa bare wala kare ma mure sai karo kutan za fule zana kusko karmaye admaro malum sha sai a wanza ba zana kari da makan buwa ba zana sa sande langurotana katapa sandana sandio kirto tuku audo ne bare zana maso adu sonda kali asali yin sabturo sa
1: Haramikrintu, hawar dune mamriye alla ndararam dune tauto hawar rama wakozna adiyaro keshi. Susu injinia dune kawa ya hapsina injinia mai aliwa wa nandia. Sayilok tunde fuya, kile wa ntusunya uu.

0: batiyari isa siya tumzen so lo alazen so wala so har makama awar sama sudu amma nile warin bejiro ni amdu nafsa kirazen man duka manze majin duso ka hanzu mai sha 60
1: kollino tu duando ni lard cameroon ne ma ko zuna ar moto kura kura sero camion gulzen ar miyo gade de sutana moto son srodun shangawa du ara kishima shangawa do ni bu 50 kg gulzen ne ar kuntaro ne moto kura kura ar shima pongdo ni zebe kate kalanki do ni lard cameroon ne lard chatia na sharo ni yaguwai allan kurman doka adumar amdoni falyo malar daki meskiye allo karo kamsu na kla wande tamandoni kerya kumbia arsro kasuwayen zoro zuwani
2: jama so daji yango fraskramadu andiro safiya mar abangana so tuluna rosha askrinyena daji yango hawor rafanyena en furo lenye fraskramde downs go ye konya nyilan barinye awa hawor cameroon lan isna idien fanne yaya Kladonia lamar wadan zadoni goza kuma kere lord diairo tulo fal adab sanai ma foto doni cameroon ne adin ai kaulin num kladin
3: okay merci mustafa merci
4: we bro saladin nero askrania gungoka klan ne uro nukuwa throw modul ne shima klan lamar doni naptram liwa kriya kumbular di chatte adin lamar arka me wajimba je masallo throw craig di ala lamar kazi gidi de kada amazanzuna lamar da numbotu nilewa ba lamar da yano falce lamar da numbotu arzi dinai kuma kuwa da taman doni kirya kumbe isu zoro wallo soro mu do adiyan kala lamar doni tulo kirya kumbe la mana zemar lamar armar fofaltu kate tu jarwe rozoi lamar armar fatwa samma sauzuna am doni kulo bare ma sauzuna tu jarruso samma sokla kandare amburum sadie lard cameroon lard niger nigeria chatar sammaso uzuna umbed mare lamar admare nashe akro kamisha isapkin brosalak din kolle kamisro kreya falle soar soro kasu yar mbela baro ngaushi allah fatwa soro blai soar seye sonda fal arjili mala akai ro sondena tumotromlan kolle amdoni kulo bare masware ay masero mbozunia we kuruka kemben mare awaya kar kolle kame komzu suru
2: Alifa abuna nyiklan me abiklash mama allan andiro hawra yimin klaron lamar kariyar tulo wonzoro dab sanay din
5: en fait je vois ça c'est une bonne décision
6: tamangana wadar awom armar wom gla fotobin yai ura zoro ngla ro turko jiri nono wadi da ji majruwa lokto faltiye shi ma shanje ma climatique gulzen ma dinasa maso lezna kurwadi ma lar di chat ya lezna da ji fu hal adiye laden ande nam nye tagnye jiliro jemile so aluye na lo tagnya zoro sandara arma awdo da ji gumna de lardi ma jindo jemiza anzilewa kurwadi ma kazinza sendiro galta ada awdo ma indiye mazana ma da ji majruwa lokto faltiye shi shanje ma climatique ada kurusidi harta shi seres ada ada zoro da ji jemi kada lezna Blandi Allan onazai kida kada tusuna sedin nakara jilido daji namfotku kenai amziktara kreutoa annan kadoro daji kuro shekazi kada surin Allan daji kumbu kada maktam zilangana zana kumbu shimari hakuma daji jemiller diero tanaso sindido miskina allo samnoro gnano we masalo no tangin sada andia kaza da ladon shi minister nasha lamara bari awudna lan zente gana diena de shi sashi maranda ji mundun kara she gulginna kumbudo daji hukuma lardi tuna mare nguso daji cameroonin chosho goza lardi chatto sodi ne romanano amma kawani allo daji kazi kada uruwe na jilido ni kuma zawol banaso au zawol di namgla banzi ya lan kazi kada uruwe na loktu shimaren da ijemi kada suro lardi chati ya lan kena sendi ya ziksena ade shima jili majuruwado kuma shaitan zide sendi ya ginaza daji bali minna ya ero sendi ya jemi za suwa zwen da ifu hal adi ya lan hakuma di changila zimbeja jemi sendi maada sortin Zordo Gulzia sendia daji kariya bare din banatuso jili also tracteur so sendro kunjoso aruso lanje sendia banajin ayma gedro ni adie di chudoma sendia daji kumbunza de filan resa arzenza de ngu samandine au samandena marungu kasuro sa

0: kuro sen die tumasoro kanaro lalle zembo annan kan maro lar di chad kudro dai kazire en kuma kumbiere jemin ze sori na kasare kuro annan kare sa ga auren sen die bareza lare larda mashiro sasarin gili nigeria so cameroon so allo sasarin da arma kuma kumbudo andiam bojinda da annan kadro we gulin fotubin yayi kolle hukumar da wadu don gozana ma wadu don inglaye kuru jami'in za an zile rogono kuru adiye ma kana wanda sai ya satan rogono kuru sendi kolo bare ma so adiye bare za sai ya kombushi mare lardin nafsi jami lardi ro feda jinno hukumar shimali hukumar doka shimada kartura tuko da uda angla ro zoro rokin
1: tetre de valoriser les produits locaux.
2: Kurabari
3: glazo rokrontunda rasone wondeni akanje segozi kurabari fanina karao audoni clan mananye nade shima lemordoni lerdo chatta cameroon na au kumbujili falso hade lerdo diaro lenum zuklodo au sinden maadi dubsana e clan mananyen nonuma awa kumburo lerdo diaro tuloy dubsana masronzan.

0: kriwutiya lir richaterin kara kurufan ne yaya adu karabka adi kopa gulzan lirtu kamerun ne adu futudum tiye sidin na kara edin andiro isa zao wasadin. Fane yaya nan munda yewoltiye isha abi andiro kalalan hawora yimin misallo lumardo ni ngrido ni chiminde ima adu njie mbautu nzitayda za amsu aziksina adi iladin awa soo doni mbautu njie adu nankadmaro akere adu ni fal adu da jie lirtu diaro tuloda adapturu wada da chudo.
1: Je dirais tout à fait oui parce que
2: ah to dumaro kaufande ngawe adien lamordoni yeno folti ar teida zici da amman garo kalaksuna kurma am kulobare maso adie ngawduni yeno folti siya zamzuna ar seye kidaruni kulobare ar teida zam guro sedem basro kriya isan masun jini masallo chiminde ar ningliar nalan dilaufijin nalan dilaufijin ba notuna Ningilido ni chiminde yara ame asutuman asuzani. Nalo aso aru kulo barezana, nala kulo barezani, naro ni kulo barezana are kumbusu are sikini. Kolerio, jiri chiminde yara kumbusu kini ma. Keri aru ni ame buron sasapsana so are. Shiriye lardaru ni kimiskiro saare maare. Am lardi yara ailan faydaten. Daisro lamar adien, kole kame ngilaro angalzu ganazu. Sur la mort de Kunda Ninglichiminde Adi.
1: Un point là sur cette décision.
0: Faneya Chaini Makuro, Kle Misalo, Kereda Lerdi Diaro Toulonza Adi, Deptunza Allah, de Niklan me, Ayero Wadishma Madi Jila, Aou Amdoni Lerdi, Sodie, Riwazan Nochilan, Toman Bewao.
1: Alors, l'impact de cette décision.
2: Yawa Aoufanbe Kolenoto. Suronya Adien. Kunda doni fatwa ay soare famma alamaram zafalni hadi ko leno to jini masallo jini fato na ar shi fal zu kumbi soar to kasuwe enchu jini fal soar nguro chu fatro soja lamara adi yankala kurma aw falmbe am blay soare sei ma kulo da bare kala kulo bare ma are fal so allan faida chin ngaw shi allan fal zu so awroni bare zanare sar tro kasuwe sare Saraka sulan sladiya shi muradin da shilan galjin shilan kuna monci gunda zai surumbin shilan kurun yali zai je kamuzula gunda zula don dir walja sai ro shilan kurun cuin suru shungu do ne luman zai shilan kulo bare zinariye shungu saur su surun man tur su tulin gaushe alan shi falso arcu sapkinye gursu shirman Vedatin. Adi masal folfandi enana. Kuruman kazat la karabka kanjumulishma FAO shie zro saroni du individu ko arakne Allah. Kala lamordoni. Kulo bare kuruman kala lamordoni. Fal lard Nigeria ro. Sadene adi. Taman falle so ar teda zro kasuroni. Yala Allah taman nasrana. Sro kan taman de janvier sa du individu ko arakan adi shie to wotuna. Alama na miyola fiyaku suru miyaye adi tamando ni falle adi saa kozu na bika idro zuwana suru kasu waayin. Amdo ni blai falso achosu ushilam fayda ten su adi. Seye kolle masal nkilama sadi. Jiri kamdo ni kulobare maari. Tamando ni falle su adi. Buturo koljia. Dayo kolle notu shie arze igiriri kada sonduna. Suru fayda adi ni chinazu kulobare adiyen. Dayo kolle kambe ye kinzi gnazi ngillaro chisus kla tamando ni zupsuna adien. Dayo kambe kolle klanzro suku gulzu. Tamanar burzu nare. Dayo kandaan duso yi kijiro waljiro. Adiye kolle nduso klanzro suku. Suro kaswain taman sammabutu aison duso rasu duno ziyechwi. Nduso ro kijiro waljin. Dayo kazi falma baro waljin. Kurumal masal falmbi. Jiri kam kulo barema she ngauli so masar so sunatin ne audoni chiro so ku so ndunar she lanzur so kafu e nodro so ladin dai ko letru suro kitaro ni kulo bare allan so kandar ni fuye allan ayay tidiro ko le kam me korfal adi e lanzur so ku
1: no producteur continue a produire
0: Ali fanan mo kurucha woltike iskanye ay gulim misallo mbautu doni njie ningliye kuma daji dilawari amso mbautu zie sawo dumaro daji wadu doni lerdu chatte kere fal ade diaro tulodi deptunzida chudo
3: Oui, dit au changement climatique, il y a de cela même.
4: Kazi, l'octo falteshi, changement climatique, kare, tanaso, commencé de hartare, ki audoni, l'air de chadro, blino ni kadio, kure amambeji. Kusa yak, audio karangade, hakuma l'air de kalao shimare, en soma de gardana. Anna kadro,

Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jerune tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenye.

ndarason krinoi kilometer fiskun uskun nutta uwa prima loktun desa indi kalkal batalla loktu gana lalini ishena kwanaptun doya sayo foros kramandin india kurnozi ada gom kotro klewan krinyo.

0: Mi arma mañana.
1: Wane kara e mare dai sa tam tam dunya pato e mar to kurin sa kalakin mare dai.
0: Adi.
1: Akare dinya.
0: Adi gi.
1: Yo dani dai koro ka je.
0: Yo wa kan mi ke.
1: Ono mu ko kan baran min ter kan do ni me awon. Ah da panda ba to ga ba.
0: Ai ni manum.
1: Da tan da mango.
0: Tamaturam zila mana ni manum.
1: Ta
0: motoron da lale. Yawa ta muka kambara min.
2: Na nguyin de.
1: Ba ci ga ni talamare.
2: Ah, ni reta el mu ya. Dinan gurime ro da me mana me fa ni me kolum le rale ni ya.
1: Dire ya bana da ida da tambi.
0: Ya bana.
3: Na'am.
0: Yawa.
3: Ah, na koron dire.
0: Korom do no.
1: Muka kambara min her kin do ni me awo no.
3: O fila de kiltu her de sondin.
0: Ya bana wuje mawar kamzul muayen
1: ayo shero
0: je wa shengwei
4: asaro filan mu'min
1: fai
0: yo yaisha
5: yaisha da shiru no zai
0: zamne an jero da tirae
1: ko kan bara min har kan da ni mai waye wa filan mai no zai yi
0: yo ngayano
1: ah ah leon tuno da
0: ndira askan yana nyiro kan ri kala kala wuce ka sa duro nyiro askar je da ngo kam kan yakame assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam dufan de wuce ba kura wuce ka sa duro kan mi kimi la kan zamnu min
1: ah ko le ta ke
0: je yawa nda yake fa yin
1: ya
0: ya ya yawa
1: ani to mana mai suno kun doy
0: duro aye no
1: suno kun doy duro na
0: tuno aye
6: kudo kun doy de
1: suno kun doy
0: kudo kun doy de
6: kun joy de
1: suno kun doy de
0: kudo kun joy de
1: suno
0: kun joy de
1: suno
0: gana zawo dum nikutu ye tuno
1: ah tuno kun joy de
0: tuno kun joy de
1: ah
0: ewa ai zamanin
1: mana da ta motoron zamanu
0: mana da ta motoron zamanu no tuno kun joy de
5: kudo fantoma fango ko
0: kudo fango non
1: dai ma wa kamsu le mo yana
0: yawa kamsu le mo ya zabcin
4: ba lon zu garantin ba
0: zabzina Balon the good at him bano.
4: Balon the good at him bako.
0: Zabsi ya?
1: What you got?
0: Yo wa?
6: Niba pura kudo kinjoy de la tuno.
1: Pura tuno kinjoy de.
6: Yo, ah, no way.
0: Ya zamne, zamne. Ya banai. Blai mani. Ya banai blajina zamne.
1: Tuno kinjoy de askira kurunzo.
0: Askira kurunzo. Gila jura askirnya na. Ya wa kerdu.
4: Kan mak kasar ntar ayam.
0: Jero kasar dia. Amso. Di dalam mata na isen na parme ya. Syarat mana? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya wa andu fandi.
1: Nam Ali Muhammad Nur Muhammad Najin.
0: Ali Muhammad Ngurain.
1: Dawat kleo asyik dawat.
0: Kilewa sile Ali Muhammad Dunoma nyakrinyan kaande kime yi zamu milaka an mi kimin
1: ah kake kikin koreya da kanure wona kumbune ma wono
0: ayeno
1: ah funzu ta motri ba shi ga bai zaku
0: ayeno ayeno
1: kumbune ma wono
0: kumbune ma
1: ah
6: ya jare Uwe zapta duro kishana duro zamye gana kishana ye zapsu fawurtuna mayangalao ali ma duno kake
1: ah mana lorojin
0: shinyu ra
1: numbune ma wono
6: ah numbune ma du kishana duro ye zaptu fawurtin ba
1: mana lorojin
0: yo wa zamne Aisha
6: Aisha zamne
5: kunumbune ma kumon kumbune kumon garajin Fani mina?
2: ba
0: shi da makam tuman kam zana dai shi ba kam tuman kam zana ayeno jawam zuri come on magraje come on magraje ya ada zawon zo dai to magana da yafan zanaro kin jiwo mai gonye na yi am diyo fande na ya kan digono dai amso a gana zo dai gana kutu ta ji kuro dai lenya to so chulula no tiya ishe rashidiya ndi jim haure da nafsana maso dai koro dai kapsana maso da sabse kirtu kuma ne karanta ba din mulu da ma far scrum doni duk lawe shugaba balai kayama ya ba nan guro ajidariya muhammad kamsulum guro umareya ya isha guro mafoni ya jim da haure da dan far scrum duro kuro ta gidgin ala fara su kuro koro ai kenan la zamiyan la kullera konyan da gidanya tusunan waltiya waltiya for a scrum da goye konyen

0: lamarda numbotu nilewaba lamarda ni yeno falce lamarda numbotu arzi dine kurma ko ar tamando ni kiriya kumbi isu zoro wallo soro mo do adien kala lamarda ni tulo kiriya kumbi la mana zemar lamar ar mar fofalte kate tu jarwe rozoi lamar ar mar fatwa samma sauzna amdoni klo bare ma sauzna tu jarruso samma sokla kandarni amburum sadi lard cameroon lard niger nigeria chatar samma so uzuna umbed mare lamar armare na shea croca mecha isapkin brosalak din kolle kam misro kriya falle so ar soro kasu yar mbela baro ngaushi allah fatwa soro blai so ar seye sonda fal arjili mala akai ro sondena tobotromlan kolle amdoni kulo bare masware aima se rombozunia we kuruka kembe mare awaya kar kolle kame komzu suru
1: c'est comment je passe de cette décision là
2: Alifa abuna nyiklan me abiklash mama Allah andiro hawur rahimin klaro lamar kariyar tulo wonzoro dab sanaye din
3: en fait je vois ça c'est une bonne décision
4: tamangana wadare awom armaru wom gla photo bim yayi ura zoro ngla ro turko gili nono wadiye daji majrua lokto faltiyashi ma changement climatique gulzen ma dinasa maswa lezna kurwadiye ma ler de chat ya lezna daji fu hal adiye laden ande namnye tagnye giliro jemile so aluye na lo tagnya zoro sandara arma awdon daji gumna de ler de majindo ya ona zaki jemi za anzilewa kurwadiye ma kazinza sendiro galta ada awdo mai ndiye mazanama daji majrua lokto faltiyashi changement climatique ada kurusidi hartashi seseres adade zoro daji jemi kada lezna blandi allan onazai kida kada tusuna sedin nakara jilido daji namfotku kenai amziktara kreutwa annan kadoro daji kuro she kazi kada surin allan daji kumbu kada maktam zilanga nazana kumbu shimadi hakuma daji jemiller diero tanaso sindido miskinna allo samnorognano we masalo no tangin sada andia kaza daladon shi minister nasha lamara bariya wudana lan zente gana diena de shi sashi maran daji mundun kara she guljinna kumbudan daji hakumalar di tuna mare nguso daji cameroonin chosho gozalar di chatto sodi ne romanano amma kawani allo daji kazi kada uruwe na jilido ni kuma zawal banato au zawal die mgla banzi ya lan kazi kada uruwe na loktu shimaren dayi jemi kada suro lardi chat ya lan kena sendi ya zikusina ade shimajili majuruwa do kuma shaitan zide sendi ya ginaza daji bali minna ya ero sendi ya jemi za suwazwe dayi fuu hal adi ya lan hakuma di changi lan zimbeja jemi sendi maada sortin zordo gulzia sendia daji kariya bare din banatu so gili also tracteur so sendro kunjoso arso lanje sendia banajin ayma gedro ni adie di kidoma sendia daji kumbunzare chilan resa arzen zado ngu samandine au samandena marungu kasuro sakin kuro sendia tumasoro knaro lalle zembo annan kan maro lar di chad kudro dai kazido ni kuma kumbiere jemin ze sori na kasare kuro annan kariya saka auren sendiye bareza lare larda mashiro sasarin jili nigeria so cameroon so allo sasarin da arma kuma kumbudo andi ambojinda da annan kadro we gulin futubin yayi kolle hakuma lardi wadu don gozana ma wadu don inglaye kuro jemi za anzile rogono kuro adiye ma kana onde sendiya satan rogono kuro sendi kolo bare maso ari bare za sedia e kombushi mare larden nafse jemi lardi ro feda jinno akuma shimani akuma do kashima da kartura tuko da uda ngla ro zoro ro ken
5: peut-être de valoriser les produits locaux
6: kurabari
2: ngla zoro krantun da rasone wonde ne akanje se gozi kurabari fani na karao audoni clan mananye na de shima lamardoni lardo chatta cameroon na au kumbujili falso are lardo diaro lenum zukle do au sinden ma hadi dub sana e clan mananye nonuma awa kumburo lardo diaro tuloy dub sana masronzan aramso musorso furamiso ngauliso

Kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kijuana, kij

0: Allo, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Hassan Kandardo.
0: Da fato klewa.
1: Alhamdulillah.
0: Nam dumana jin.
1: Nam baba Alhaji Bukar ngoro ko dam gare mana jin.
0: Gila mashallah ushe kin shero faras karam de tamtama faras karam do krama mi akko mo mi asandira. Lalle ushe hello hi tagat kimindo.
1: Alhamdulillah rabbil alamin we mama ya ko she je wangana.
0: Mashallah.
1: Dai aba tari kliyo wangana.
0: Mashallah.
1: Ni ba kan tan adu ngana
0: ngala masha Allah te danya nyuro askrinana cicin zaro Hassan kan ne nyuro hello hi tagatsuna
1: fajarra kelewan ti
0: masha Allah thank you so much te danya nyuro askrinana loktum gonu mandia loktu wala.

0: Paraskaram de tamtam paraskaram do la le wishe hello hi paraskaram do krauma soro dortina itagati paraskaram da dormi itagati mando Hassan Muhammad Shasan kala non wa madaro ko karaw leido tamtam ma ima sharibe furaweri leido krauma so harami kirtin de so shiwa da fanin baro wallo nai habibi ya fani ma telefoni ya fani ma
1: hello
0: abiu awa kada wakaji dajine su makaru yelan kirna mar wallo na hazan kanni na lan paraskaram da gozu kozi maro diol way manay furum gada
2: hi
1: hello
2: hi
0: allo assalamu alaikum
3: wa alaikum
0: wa alaikum salam duwa numa najin kurun darana nda boni min
3: ato uwa bayir bayir mohammed mohammed bayir ko shiri
0: bila wishe kin shero paraskaram de tamtama paraskaram da krama mi akoko mu mi asandiro la le wishe hello hi tagad kamin do
3: nama
0: wurela Masha Allah
3: mura gana go yake reeli wa mana
0: tuma irin nya kirin na kara
3: alkura je bai mata mai mana je wa mana
0: tuma irin na shek maro nya kirin je fa yanzu kirin na ro
3: bai bai bar kari lo dar mai li wa mana
0: gila Masha Allah te dan yuro askirin na loktum gonum loktu allan andi abotoro
3: sama ngali wa mana
0: thank you so much and me kirin te ndeso
1: Hello.
2: Hi.
0: Hello, assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam, ba san da ba.
0: Daru do kliwa.
4: Kliwa suna ida ka okara.
0: Be alhamdulillah.
4: Uma ba na mungu ne kwana yobe manaje.
0: Ba na mungu no kwana yobe. Wishe kishero paraskaram de tamtam paraskaram do kramam yako komu ya sandiro la le wishe hello hi tagat kemindo.
4: Ba je salan sanda kare nya awaye. Shera hello hi gulgala.
0: Masha Allah tumari na kumaro sanda nya kringin hello hi ne mesmonaro.
4: Nikala ne ra hello hi gulgala.
0: Masha Allah thank you so much.